A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku a ďalší nadšenec nahrá podcast AI Tip Me. Vypočujem si ako prompt funkčná písaň.